opisina sa biyahe. Maupay ng takna, sinarangan Visayas, ngan syudad han takloban. Live kita ang nakikitaan sa Facebook pages han arangkada balita ngan PRTV Takloban. Kaupunan bukos ng puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion ngan atong papadangat ang mga presko ngan magpasok ng notisya ngan nahikayan bukos ng puwersa.